आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कंठं पातु

0: भृतः तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः ज्ञानमो सर्वा कुकुमाङ्क चतुर्भुजान् कदपाणि
1: वरकुमारी।

पीताम्बरधर पातु पीतमाल्यानुलेपन बुध पातु शिरोदेशं सौम्यः पातु चखालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः

शिरोदेशं सूर्यः पातुरवाकरः आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्द

0: कुंकुमस्य समद्युतिः ज्ञानमो सर्वा कुकुमाक चतुर्भुजान् कदापाणि
1: of not a top samosa and sweet factory at all leading grocery stores.